ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: Радио Ена 80-та.
1: Хитотека.
2: Я, халло, халло,
0: я Таня. Я живу, Јадранка. Како сте?
2: Я одлично.
0: Одлично, би рекла. Дайте ми поведат, ке уживате?
2: Ја уживама на допусто. Ево, сва, виждале се потепама из Банја Луке. Грема жеќ, сичар почас проти дому ин супер је бло, фајн је бло. Так да...
0: Кај сте ке једал?
2: Ја, зас, кај нисма.
0: Ја, да бест, супер, одлично. Ампак, леј, всега липега енкрат конец, а не?
2: Ја, рес је, рес је.
0: Ампак, бо па конец у стило. Ено глазбено желјо мава, етко.
2: Ја, па ја.
0: Ја, кај завртива?
2: Ја, Бостон, Еменда.
0: Зминјено.
2: Hvala lepa, super Sanja, super. Pozdrav se ekipi, srečno.

0: Poslušaš Parti 80-ih. Samo na Radio 1 80-a.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Slušaš Parti 80-ti. Samo na Radio Ena 80-ta.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.